Ауламның иңеш бойларына Илтейді сұқмақ Шындың тарғына

дуслар, 6 тулып, 7 минут кетті. Якшамбы ертесінде, бигерек тә ертеңгі 6-да уяну, үзіне көре бір ботырлық дияр едім, бүгін бит ел күні. Шулай деп, якшамбының ертеңгі сағат 6-да кімнер тұрды екен, дуслар, сізіне бүгін ұйқыда нәрсе уятты. Ишке барасы бар деп мәм, Бұлғар радиосында яңғыраған жырлармы, әлі енді бұз елінік мы, әлі енді бошқа апланлар мы, демек, мәне шулай дұстар, ел күнінде ұйқылы алмай тұрған ертеңгі турғайлар, сандуғашлар, мұнда мысыз студияда мен Найля сізіні сәлемлейм, демек, сіз әзір мі, ең мотор жырларыны тыңларға шулай аралашырға. Білесіз, Макста, енді ертеңгі сағатларда ок, өзінің ашық. Сіздің язмаларыны күтеміз.

тілектеріңіз үшін әлбетте қой. Сіз бе чит түбектен бізді тыңдайсыз әй, мен ұғышмасам, Татарстаннан түгіл, қойдағынан болсаңыз да қойнар сәлем болсын. Қайырлы ерте, қайырлы үш күндерін айла, мен ертеңгі қойнар сәлемдеріні сізге барлық Татарстан халқына, Мәскәу шәрінде жөші сіңліміз Мелеушеге, Башқұртстанның Ғафури районында жөші сіңлім Надияға жіберем. Есенлік, саулық, тыныш көп кезде, шатлық, қуанышлы күндер, Қамы тамағы районы, Болташ ауылында жөші дойми тыңлаушығыз, Ножия пағыз деген Ножия па, бик шатсызны ішітуге. Міне шулай бір-бір бізіні сәлемлеп тұрек. Хәр мүсілман күшісіне сәлемлеу фарыз дейлер бе тұрға, мен де сіздің хәмегізге де ертеңгі қайнар сәлемлеріне юлап алам. Кімдер бізіне әлбәте ішіте, бұлға радиосын келеп қойды. Юлдағыларға да қайырлы юллар тілейм әлі. Әдетте міне шул ертеңгі яқларда, қатта ертеңгі іштен юлға шығушылар бар, машиналар да әзірек деп, енді бүкілер де жоқ деп әйме. Неше қырағанда хәлдер жазып жібере аласыз, әгер де юлда болсаңыз, кешіксіз кімгедір сіз ярдәм дейді әйтешек, сіз әлгі минутларда міне юлға шығушыларға, әйтек, зор юлларда барушыларда бардыр. Найля күзінің қояшлы матур ертесі білен сізіні, күзінің матур ертесінде жылы хәм шаян сөзлер білен сүйіндіргеніңіз үшін рәхмет. Сізінің жылы сөзлер күзгі ертелерді тағында емлі рәк ете деген міне. Изиапаны танып алған сіздер, инаның өзіне көре язу бір стилі бар. Шеп хәм матур кіші көңілден өтіп көре тұрған. Юмшақ хәм яғымлы тауышларығыз көңілдерге жылылық істейшілер оң болсын деген. Уақыт оң болсын. Біз сізіні сағынып кете балабыз, бікте яратып тыңлайбыз деген күнәрі бұл шатлық сүйінішілерді әгін әтірсін. Елізілерімізден елмайы бір қошында кетмесін. Міне аның сөзлері сізге де барып ерішсін, елмайы да зұр сауап деген ол үшін лапта. Жылы сәлемлер сізге яқынарға ұлдашыларға, қам бұлға радиосын, бікте яратып тыңлаушы дұстларға. Құрмет деп яратушы, тыңлаушы, еркілден езе апағыз деген бік зұр рахмет елде апа. Қайырлы ертелер болсын, күніңіз оңышлы болсын. Енді бұлға радиосы білен башланып кете екен күніңіз дұстлар, оңышлы болашақ. 100% кім айтты дейсәлер, Найля айтты дейерсіз. Міне шолай, енді біз шәһәрде яшаушылар туған яқны сағынабыз, олда енді рәхәтленіп, іші көп болса да рәхәт бит яшаулары. Туған жерің, туған яғың бар бір, әрбір кісі де шолай дей, көңілі ерегі білен сағына қам, ярата.

0: 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
2: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

дуслар, мене уяндык тайбет, йылмайдык, урамда кишилер юк, акрын гына кимдир ишке бара, машиналар да бик акрын гына утып баралар, мене мында эз деп айтуым, чүнки бүгүн якшамбы эртеси, 13 сентябрь, 6:43 минут кетти, студияда сизни мен Найла сәлемлем хам, албетте инде тыңлоочуларыбыздын сәлемдерин да окуйм, әле хайырлы эрте Найла, кеше Булгар FM Fest концертинде болдук, эскерткеч тамаша болду, рахмат уюштуруучуларга, Берискеден Топыр жазган. Кимдер барды тагын кеше дуслар Булгар Фестка көңүлдү болдумы? Нишек ошорошулар шеп болдумы? Яза аласыз жылай ғой өзлеріңіздің хисләрегізне ең бірінші қойнар хисләрді деп айтегенде. Флорида жазған, мен Сургуттан, ай, ұнатып жіберген, мен түменнен ме Сургуттан ма жолышырмын деп қорықтым да шуға енді сізге айттым, сіз енді радио аша айтқан едім, сіз енді жазасыз Сургуттан екен Флорида. Бізде 2 сағат өзге сіздің білен оянғаш та Бұлға радиосын тыңлаймыз, ұрыңғышылар, яқшы кәйіфлер, бик рахат. Міне ұшылай шетбәктен де біздің қызлар, егітлер, тыңлайлар, тотарша жырларыны, сөйлешуіне рахат бетін дұлайымы. Көп жерде, мәселен, бошқа тілді сөйлешсілер, сенің радио сөйлеп тұрайканың сіліңді, туған тіліңді. Қойтасы келе бетіл, туған яңы қойтасы келе. Шулай оған едір әлімтелер, көпірлер болдырған шекілі бетіл ойлайма. Идегі, мұнашыл сүйлешу, болға шақтағы сүйлешулер барсы да

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, бүгін нақ ертен күзгіше хауа тұрышы дияр еді мен. Әлбәтті, еңгір юқ әлігі сізінге құларда неші ректорығы қосанда мені шылды инстынғы қабарлар. Демек, қорайбыз республика бойынша бүгін хауа температурасы 14-19 градус сересі, комфортлы хауа температурасы расына қысқа уақытлы еңгір деген оршақ марабайлар сабасында 16-19, базар ұлмата қоқсы байнырылатта 15-18, опаста бұада тәтішті 16 градустан 19 градус жылы.
2: Күзгі Салмақ жи, ешкелтін яфрағы есі. Бұлғар радиосында күзгі хислер.

Ердусара жіді тулоп үш минут кетті, якшан біртесе 13 сентябрі. Якшан біртесінде күзіні ошар үшін сізге нәрсе болуша, дұслар. Қоты етіп ясалған тәмлі шей ме, кәхве ме, әлі енді бұлға радиосында юнғыраған дәртлі жырлар ма. Уянып жете алма ұшыларға өз сірігізіні әлбәт енді ошаласыз әлгі минутларда. Тәрезеге күз саласың, иртәнгі хава тұрышы, сізнің яқларда неше керек, дұстылар. Енді бәрінгілер олыны біткендірді, енді өлім, бұл күнгерге қолдырмаған сіздір, енді бір қарасам, енді екімілерінен сыңына олайдық, дейдер, бұйыл көп күші енді ирте ағылған әміне шолай, дұстылар. Позитив болырға керек, жерлар тез оянырлық, ашынды жанлы, көңілге жылылық бередірген ашынды таныш хитлар, біздің долқынарымызда. Әр бақытта да еңғырап тұрсын. Әм, әлбетті енді бұл сіздің көңілігізге құш келірдей жырылар да бұлар деп өліміз ауыққа қарап, әлбетті әр бірсі де өзінше

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндері жәмғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қазір Қазанда 12 градусы жылы көрсетті. Магнит қыры 2 балдымлық 90%, 18 градусы қадар.

біз олда кізлер бар, ләкен мәхәбәт болғанда, әлбәттә язны қышны нинди хаватыршы болса да, нинди табиғатның айыл фасылары болса да, ол инде ихтивар етмесең, шолай бі, дуслар. Хол календары бойынша, бүгін тұрналар күн деп өртілі екен, чүнкі бұ вақытта олар жылы яқларға ша башлы дейлер, тұрналар ұшқанын күруші болды мәлі халық сынамышы бойынша, әгер тұрналар төбеннен ұшса, қыш жылы келе, әгер юғарыда ұшса, қыш суық болашақ дейлер міне, шолай сізінше, бұйыл қыш ирте килер ме юк ма, бәлки халык синоптиклары бардыр безнең ихтибар итүчеләр яза аласыз, тыңлаучыларыбызга да бик кызыклы булыр ишетү сезнең фаразларына. Хәерле иртә яраткан радиобыз, яр чалыбыздан кайнар сәлам җибәрүчеләр.

тілейбіз деген. Тыңлаушы біздер әмелі бізді сізге шуны тілейбіз. Йол тәдір де бөлім, йолдам әлі. Бізге тілейсіз мәй, қайырлы үш күнәр күнәр үште. Нешек болса да рәхмет. Альфира рәхмет сізге шулай оқы. Онасың Зілфия язған. Қайырлы үште әнайлы біздің бәрінгі олмаған әлі қоман. Екінші отнаға синоптиклар нәрсе вағда еті деген. Ой, еттен біт мәне бәрінгі олмаушылар бар екен. Ләкен көбісі олған деп білем мен тыңлаушыларымыздың язғаны бойынша. Синоптиклар нәрсе деген. Жылы күннәр болар, әбейлер шоғы болашақ дейлер бетіндей, мәжілі тіп жібәрі келесі отнада әлі қуат температурасы бұлай ерес сығына тұра, мәне қазір гисмете агентлығын ошып қарым екі отнаны, қуат температурасы, яры, ұн күні

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Достар, жейтеміз, исі сізілі әлі бар бірәймі күз десек та, өзіне көрі шешеклерді қарайсың әймі қияш күндізді нұғырақ жылдып жіберсе, қатты жылы жей көбікті, ұйылашылай бітлекен күз өзіне кінейті, оны шешесін.

0: Кичке концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатынына хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алдым.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода 830 мүн сумға қадар тошламалар. Өзімде шоққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш бүшмағаларға бола. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтыра. Акция сотуда машиналар болғанда ғамалды, акерті түгіл.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Вильдан Абраров.

Сәзу Сара сегіз тұлып ұйқы минут кетті. Бұл арадысы енді яңа музыкай сағатта сіздің сәлемлі студияда мен Айла қалам. Әм бүгін шол қадар істәліклі бейремнер бар, бір қарасаң, әр бірсі де біздің тұрмышымызға, қатта біздің әйтегенде түрлі оқиғаларға қоғылышлы дияр едім. Бүгін хүнәри шештірашылар, парикмахерлар күні. Әлбетті, әр бір кісінің өзінің бір парикмахері бола, бар-барасы шеш бұярғамы кестірігемі, қой біреулер үйдегіне де бұярға мүмкін, шылай өт, шылай өт, сіз парикмахер болып, сонсыз бетінде өзігізінікі. Шоңа да бұл қынәрі бейрем. Шоң айтасы келі, әлбетті, әнақ мұна бүгін шештіраш қызға сіз рәхмет айта аласыз, әм өзігіз біле болған қызықлы тарихны сілей аласыз, мұна деген форсат, сіздің шешегізіні бірер қошан дұрыс кесіп, кесмеші, яйса кесіп, мұнда енді құштырнақлар ішінде еларлық дәрежеге жеткіргенлері бар еді ма. Яйса енді керісінше сізнің шештарашығы сізнің үшін үң еқін сірдәрші, қам енді сіз аның білен сізге моторлық қына ол бұля кетмей, енді сілеші аласыз қатта қойшақтайдар, әйтәдер психологлар қам косметолог косметологлар қам шештарашған айыр, алар психологлар болып саналар деп шуңа енді тәжірибегіз болсам, еза аласыз, әмін тәжірибе дегені есіме түрсі, нешенші сыныфта оқығамын дірені менім ұзын білден қора шешіді. Кестіресі келе бет, шонды бір уақыт бұла, ол өсімір шағайымы, әй, бірсі де кесіме. Шештір ашқанайға бара тұрған түгілін, анда қоя ол баласы, қойадыр бара. Шонал опаға айтып қарым опам.

кисейді. Йок кесмем ұзы шашыңы білден шешінің шек кесесің әті ошылана шақ деді. Шунан тәкі жизнайды сұрап кестірдім бетті. Жизнай біздің пиратларыны қыңына кесейді. Хәм көрсәгі санансың. Қысқа айтып кестейм, әміне әлді молайларыны қышекелі жылағанымны әлді қатырлем, шынан сұң бітен енді шешіні кешегіз деп бір қошанда сұрамадымда бір тәжірибе болды ол мен анық істағы алған ешек үсесін күті-күті енді индизар болғанымны әлді қатырлем, мен әшінде бір тәжірибе болған еді, менің білі сізінің де болғандыр деп өйлем, яза аласыз Макста ошық, дәуам етек, Катер Семаев, Эльмир Нағимова, Қазан егітләрі, Филюс Кахиров, Жулайық, Марсель Оғызов, Диля Нигматуллина, Зарина Хасаншина, біздің.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: Қазір 12 градусы жылы башқалабыз Қазанда. Магнит қыры қазір 9 балдан 2 балына көрсетті. Қорибыз опаста бұғады тәтішті бүгін 16-19 градус. Орша құмара байлар сабасы 19, лойышта балық бесесіне шестайда 16 градустан 19 градусы жылы. Жел күн батыштан күне күн батышқа өзгерушен, хәм орыны білен қысқа уақытлы яңғыр көрсетті.

күзгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір йофрағысы. Бұлғар адысында күзгі хислер.

Бірінші тапқыр шеш кистіруімні. Оңар ше бір сантиметрда кистіру түгіл ұшларында тегізілемеген келер, шүнкі дәу әнеден рұқсат еғойды. Икі туған абыйымны армияға затырға ешіл өзенге барға шулды мотор етіп кистілер шешіні. Қорқа-қорқағына қойтқан едім дәу әнеде сөз етпеді, шүнкі бік мотор еді ол. Шулдан берлі өскен сайын кистіріп тұрам, аяқ қолары сызламасын, есен сау шыласынар парикмахерлар деген. Әлі іске түшті әтінің күсқырынан оғынды шеш кистіру қоя. Сізіңде шулайдыр енді әтінің рұқсат әлмада дәу әне деген. Міне біздің әтінің де бік рұқсаты ең ойды. Шол жылы-жылы күшкі кестіріп, оңырсыз бұлғаны қатырлем мен. Қайырлы ертен ойла, парикмахерлар күні біле Гүлиеге сәлемдерін ұзатам, өзі ақылы күшілерге иқтибарлынық матур деп шешімді кесе деген, бік рахматлы мүслімден Менғазовы Илгизе деген. Міне шолдай сәлем жіберген, хәм тағын бірсі, біраздан оқырымын, ярыма сізді, ой, ұзатырығыз, оңышлы, ейсе, оңышсыз шеш кестіру турында.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китана.
1: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Юқла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
3: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Зинира Рамазанова.

Лар, казак-казак, халлер в лайке, манда, парикмахер лар, кнувлен, охайхалар, да, бейли, бители, манигут, лар, да, шикелем, манда, хате, мезик, да, шикелем. Парикмахер лар, кнувлен, эйте, брказак, охайхана, искать, чердангали, найле. Миним жемагатем, шеша, лоше, брдустан, миним шеша, норга, игоша, органи, да, хазер, икси, да, мархумнари, да, урнара, жене, тевусан. Узе, тель, ошкшеда, топ. Капканы да. Шулай ишке кришты. Бу узы сөйлеше, узы шешемне 41 заман кық бу менім кулакны кисіп алды туқтамы, ябыштырыға эйбір юк, оптырап тұрмады. Карамель конфеты ішін олып, қағазға сылады да ябыштырып койды. Міне тәжірибе деген Мәулетжан, міне шындай истәлігін барлы, міне бетті. Ол вақытта әлені елмай татырған болмағандыр, енді лекен жойын тапқан, міне шындай шеш тораш. Былған бұл парикмахер, шын парикмахер былған енді бұл. Хайырлы ерте, бүгін шеш тарашылар күні болара, қызым Гүлназны бәйрәмі біле қатылым, үшінде оңышылар опас әнісі деген. Әмі тоған бір сәлем, мұнда қой әлі. Оңышлы үш күнлері тілейбіз, өзі бізге имен юллар, табиғат құшағына ел итерге, балық тұтарға ел тұттық, сіздің матур таушығызны радиода яңғыраға матур жерлар тыңлап деп, Рәмиле язған, эй, міне яши білесіз енді, Аллаға шықыр, шылай бет, сіздің біле Ирақ юлларда тез ұзыла деп язған тыңлаушы біз, Субхан Аллағын дейсі келе, міне рәхат етіп, Йолда и тебе дорогие, кира, гель, искренне ту гель, улбить инде, шимбе, шимбе, на хватан, шлершинг, туп траеме, эмена, принесе на шлемище, рехатлене, бойлинг, боллар, нолдан, да, то вигатке, йол и тебе еще гарга була, мунда, элю, урман ваш на гнала, еще крсенга, и мы узинг, хлопка ваш, да, бокша ваш, да, рехатлене, болок, тут панда болок, пишерп, яйца, шашлык, пишерп, не, рехат, мне ушло, дуня, на грехат, им куру пишерга, кира, гель, иш, иш, бит, мил, бар, пашанда, мне ушло, харнер, седа, вохат, шейкен, он Москва керек, еді шулай бет, он үшінші. Сентябр әлігі күнні кері қойтары болмай, мен әмін тұра бара, бар бір шуды фикірге келесің. Тыңлаушы біз Рауил язған, қарыға әлі ол рушы язған, қа, тәржіме етерге тұрша мен. Бір тапыр тұра оқымдай, енді тәржімеде барам, тәржімеде етіп барам. Демек, нәрсе дейді әлі ол, кірдім парикмахерскаға деген, онда күлділер деген, дегенлер, шынки сізнің башығызға бір үрсен, онда бүтін нәрседі үшіп кете деген. Мен әйтем, мен нім шеш пілеш, лекен менім әзгіне ортқы яқта бар шеш, міне Ленин бабайны қыш екілі. Міне шұрынан берлі бармайым парикмахерскаға деген бір сінеді деген Рауэль азып жіберген. Сіздің кесмәділер енді бұл арай ма? Башта күлділер болып шағай ма? Әгер де үрсен, сенің бүтін шешлеріңіз үшіп кете дебей ма? Енді, әгер де енді әзгіне қырыда шеш болса да бет ол пілеш деген сөз түгіл, шеш бар деген сөз, бек дұрыс үшілеген сіз, мәне шуындай шоқларда болырған мүмкін, құрмет етіп, мәне шул әкіреніне қырдағы болған шешлеріні де ол атырған парикмахерлар, шын өз ішлерінің ұстолары болайынды шулай бет. Дізден тауын оқырмын, бек қызықлы оқиғалар бар, дұслар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург Трактор 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Хазыр башкалабыз Казанда 13 градусы жылы көрсәте болытлы кайбер районнарда яңгыр магнит кыры хазыр 2 балл демәк инде 14 градустан 19 градуска кадәр. Орча Кукмара байлар сабасында Лоэшта балык бистәсендә чистайда 15-18 әгер җир шал түбән камыда мөслим сарманак танышта 14 градустан 18 градусы жылы дип фаразлы синоптиклар һәм инде кыска вакытлы яңгыр явырга мөмкин дип кисәтә синоптиклар кул чатырларына алырга онытмагыз.

0: Тартунок издета та. Хава тарышы хақында бүгін Татарстанда оязушан болытқы күн күндіз 14-19 градусқа қадар жылы болар деп аразланы. Қазанда бұл минутларда 13 градус.
1: Хава тарышы шығарылышының иғанашесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим еті.
2: Ишетесіз ме?

барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәй тәмі синең табында.

Ирак блян, юраклярге, жоннар блян, жонга дэшик. Кэши булу хыйн тугэль, кэшилекле булып яшик. Сания Ахмаджанованың халіге шығыры улары блян башлау жүйбәрим әлі йоңған музыкаль сағатына әлбәтті. Шәп язылған бет, кэши булу хыйн тугэль, кэшилекле булып яшик. Кэшилекле булу ауыраққа тур келешіл. Хар кэшіде.

бұлдыра алмасқа да мүмкін аңсы да бар. 9 толып 8 минут кетті, достар. Бұлғар радиосы эфирін дәуам етті, ізгі тілекілер. Хәм біздің тыңлаушыларымыз ең яқшылары, ең шәпләрі дияр едім. Мен әлбәтте енді шундай қызықлы фикірлер язасыз бүгін шақты. Парикмахерлар, шештіруш қанелерінің оқиғалары, ондағы шеш кесулер қарбір кішінің тұрмышында болып ұзған ақырысы, олай болмаса, бұл қадар есамасылар келмәседі. Біраздан барысында оқырмын, мен үшінде қызықлы оқиғалар біле сізді ортақлаша аласыз. Студияда мен Найля қалам, ғам, шираттағы музыкал сәлемімізді бір кәліп тұңлығалы.

А достар, қияшлы сәлемдер юлыйма әлі сізге. Мәхәбәт ол сенің шекілі емлі түркімі. Музыкал сәлемі сізге юлады. Енді қойнар қияшлы сәлемдерді мен сізге юлыйм. Бұлытлы, мәне қазір бұлыттан еңгір мүлдіреме, қазір еуам деп тұра. Білмейм, нешек болыр сіздің яқыларда қияшлы ма? Оңа да қияшлы сәлем юлыйм әлі. Гәрші енді біздің Қазанның өзек ұрамында әлі қияшлы күн болмаса да. Мен Шырмыша районында яшым Венера язған. Кішкене шағымда әне менің шешімні өстірмейді. Шешім өскен бар опаңнан кестіріп қай деп айтайды. Мен әбелерге барып әненің сіңлісі Фаузания ападан кестіріп қайтайды. Оннан соң мен өз шешімні өзім кесерге үйрендім. Шулай деп мектепте оқығанда қыздар да менен кестіре идилер. Шулай деп гүлкімнің де шешін кесіп яшадым. Тек парикмахер болмадым деп жазған біздің тыңдаушымыз. Міне сондай хәлдер, сондай оқиғалар. Шеш кесу дегеннен мен әлі хатырлаймын. Элек малайларының гүл олдағы шешілері қып қысқа айтып кеселері. Хатырлайсыз міне шеп олай кеселген екен ол. Міне балалар бақшасында үйірген уақытта есте қалған. Қазір енді фотоларына қарағанда міне малайлардың бір түсілі прическа, бір түсілі қып қысқа олдан шешілері кеселген еді. Міне шулай есте қалған. Исәнмісіз Найля, матур күзгі ертелер біле базарылма тақтан қойнар сәлем. Парикмахер Гүлісеге юрим. Шешкестерге бик итагатьле харчак йылмайып каршала үз эшенең чын остасы дип әйтәсе килә. Рәхмәт аңа дип язган тыңлаучыбыз. Чынлап та рәхмәт сүзләрендә җиткерә аласыз. Үзегез белән булган вакыйгалар да менә шул хәзерге йөри торган үзегезнең шеш тарашканы аның инде кешеләренә, һөнәр ияләренә, кызларга, егетләргә шулай сәлам җиткерә аласыз әлеге минутларда белсеннәр кайда нинди шәп парикмахер эшләгәнен. Димәк, бүген шеш тарашканалар көнен билгеләп үтәләр һәм шоктый гына популяр тема булып калды бу, чөнки шоктый күп хәбәрләр килә.

0: Кама тамағы 98.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Туфан Мингнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 жылдығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нұрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльдерге рәхим итегіз. Яршиклауы 12+.
3: Татар автоподбор егетлері Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
4: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.

0: Қайырлы таң, достар. Шираттағы сәлемдерді қазір эфирде яңғыратырға ұшыған мен естеліктерім. Қайырлы таң, көп сәлем Леногорск районы Соғышлы ауылынан Сажида деп білерсіз, оңышлы күндер сізге. Менің де қызықты хәлдер шешкесі білен бар. Менің бірінші тапқыр қол машинасы білен әтемнің шешін алғаным қатырда. Гүл оның шешін көрші обой алайды. Ол өліп кеткеш мен ақалды. Мен әтенің жаратқан қызы. Ләкин мен де ол да шеш тортылуыны жаратмаймыз. Мен торта қалсам деп бүтін ішіктерін ашып қойдым. Тезгіне шығып yugurur için. Buldurup çıkara aldım. Торт тұрмадым, әлі әті сездірмәді, әтейін бақылыққа көшкенге әнде 22 ел өтті, қазір электр машинасы бар, ләкен әті ек. Тоғын бір құтлау бар, ұл қызымны қынәрі бейрәмі шеш тұрашылар күні біле құтлайсым келі, ол енді 2007 елдан берлі шушы қынәрі білен Қозан шәрінде ешәп үшілей. Барлық парикмахерларға үшілерінде оңышылар, әм адекватны клиентлар деп тәстап ойған әлі Сони азып жіберді. Мәне шында естеліклер. Шираттағысы. Күн аязды, қойор шықты бізді деп язған тыңлаушыбыз бауылы яқларынан. Ялғышмасамайым, бауылдан яздығыз мәлсіз? Қойсы яқтан? Соба яқларынан, собада қойор шыкен, дұслар. Міне біт, аязып кеткен. Сәлем болсын, бауылдан шегірегенде. Шираттағысы Леногорск районы Тимеш ауылында шаушы. Соғышылдан еріп ұшлаушы біздің Шафиғулина Алисыбызда бек ұңған болған шәшкесуші ұста жетіз үшілі бек ошық сәлеметлік оңы. Дефен өзе язған. Менімс классашым Резиле іскі олдым дұға болып ерірсін көптен түгіл мәрхуме болды. Бүгілмеде оқығанда орамнан барам екі малай мені бәйлені башлады. Мен де шауып кеттім. Парикмахерске көріп шунда кірдім де сүйлерлігім жоқ. Бармақ біле кесу ишарасы көрсеттім де барып отырдым. Шулай қытылып қалдым деп сөйлеген еді. Рахмет сізге деп Венера іске түсірген тағын бір борлаған өзінің естеліктерін. Шоқ демінде достар, жазушылар бик көп. Тағын бірсін, қайырлы ерте Айла Қоқмараның өзегінде ямлы шаштараш бар. Аның қожасы гүзел, есімі жесіміне тұры келе, яғымлы ошық үзлі шибер, аның қолары алтын бик көркем жасы шаштарына рахмет аңа деген Қоқмарадан Ремзия апағыз деген. Міне шулай айтты мен шеп шаштарашқаны да шлеуші. Парикмахерларға да рахмет сөздерін іріштіре аласыз. Әлі парикмахерлар өздері жазмен ішлеп тұр. Енді клиенттар ләге екен. Қайырлы ерте, Найла деген бізде солқын болытлы күн. Күнәрі біз имин, бәрекәтлі таныш болсын. Көп сәлем достарға, бала анық туғанларға деген қызның моторлығы кейіптеріні көтәрі. Мұллық мотор күзгі түсілер ешерге күш дәрмән бірі бұрышылар фыршырава тетәмәлі. Анықларым бәғірлеріме бір жіберге елға қайтылар. Міне шулай бұлайынды анықлар бәғірлер балалар. Хайырлы ғымырлер болсын. Оңышлар сізге Найла Мин Роза язып жіберген бой мұнда. Оңыш бұйылғы мен бой дейлер шулай бет. Әлі міне өтіп кеткенде біз Пучы құрамында міне онда да бік базар кішкене базарлар бар. Әбилер, опалар гүл сатып тұралар, қарап тұрам, сұбхан алла деп шынлапта. Үшлесің, әжір соғабында көресің, ортығын әлбетті сатырға мүмкін. Қайырлы ертелер, мен 59 яшта парикмахерскаға кірдім іптәшім білен. Нәрсе деп айттым деп, под ноль стрижом дедім, аңа очередь деді. Сұңырақ кірісіз дейділер. Анары кірдім өзің мені парикмахер сөре. Қой әптәшігіз бұ меңа керек деп айттым. Ол аңламай жоқ басып тұра. Мен кіріп отырдым. Ол қаман аңламай әйем дейм. Ол қат сөре әйем менім шешіні алығыз дейм қарап тұрдылар. Тағын сөре сіз елғыш мұсыз мұ дей? Шулай айтып нөлға алдырдым. Аллаға шүкір шеш үсті әлі мотор болып та үсті дұрыс. Бек ұзақ маскалар қолландым деген. Краскі біле яндырған едім шешіні шуңа кестірдім деген. Көз алдырдым. Я жеткеш мотор шеш біле болдым деген. Румия язған. Лапта, сіз бік күшлі адым болған бұл шоқ қатып пад нөл деп әйткәштен шештарышған дәшілеуші шоқ қатқандырын дейме мен де оптырар едім. Міне, қар күші нешілесін, яңған шеш не яңадан үстіреге бұла. Кішкене туған бұғаларын қында бет олалар, әйбет әзірек, әйбетірек, моторрақ үстін деп әйту өмінде. Міне, шындайырақ қатерелер яңара дұслар, сізде яза аласыз. Қызық мен бұл оқиғаларын оқуы, бек рахат қазір хава тұрышып.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Республика бойынша, Ойзушана болытлы күн, хауа температурасы 19 градусқа қадар жылы. Мәселем сарымын ақтанышта 18, әгір жүрші олты бәні қамыда шылай 18 градусқа қадар жылы деп форазлы синоптиклар. Достлар, анан шештар ашқана дегенден тоғын бір қызықлы фактын оқып кетейм әлі. Космоста мені болушыларының шешілері өсе бетенде, неше космонавтларында шешілері өсе, әмі ауырлы күші болмаған невесомес шартларда шеш кесу бик катлаулы. Шеш бүртүклөрү космик корабль ичинде учуп жүрмөсүн һәм жиһазларга зыян келтирмөсүн үчүн космоста шешни махсус пылесоска тоташтырылган машинка белән киселәр икән. Билейдегезме?
1: Булгар радиосында реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Рустем Асадуллин. Тамаша Шисын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
6: Татарстан Республикасының атказанғаны.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті, әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жарахатынан интеккен ауруларны кисету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кишлерді кейін туралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ұлау жарасы болып, сонал метескәрі ғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі 12+.

сіздің қияшығыз дейхайат бізге да келеушетті әлі бұлытлы еді екі сағат әлі кіна қазір шынды қияш елмая кіңізге әлі хауа температурасы да тағында юғаррақ бұлар 18 градуста қадарды. Дұстлар, міне біз Шарлотка тұрында селештік шештар ашқаны оқиғаларында селесіз әйімі қар бірсінде оқырға тұршам үшін киязған сіз нешек оқымайсың енді. Бір қарасаң нешен олыма Шарлотка білен бәйлі. Қазір енді желек, сливы, грушу білен де ясылар. Әмі классик вариант үгіл олыма. Нешен олыма. Себебі беклады күзін бұ бейрен білгіліп өтілгенде олма ең бәйесі, олманың бәйесі ең орзан болған. Көп, әмі қар ойлады жетерлік болған жейміш. Әмі шонан енді Шарлотка пішіре тұрған болғандар. Хатта рус Шарлоткасы деген шондай бірде бар. Хатта Францияда да білелер дегенлер, аншынки аны француз ошсу ұстасы ойлап тапқан дейлер. Міне шондай рақ не үшін Париж білгіші тарапынан ойлап табылған 19-шы ғасыр башында Александр бірінші патшаға қызмет еткен талған француз ошшысы нақ міне шыша Шарлотканың яңа түрін ойлап таба. Әлік айттым бетмен ипиден ясағанлар деп әйімі онда юмұрқаны сылап анан соң олма ортасына турап міне яңадан оны ипиден түгіл бұл француз ошшысы қазіргі уақытта печеньедан һәм кремнан ясаған болған. Әлі қазіргі уақыттағы онда юмұрқа һәм шекер құмы қосылмаған, ол қосылмаған, ләкин менә иң беренче рус шарлоткасы шулай дип аталган һәм ул бөтен дөньяга билгеле икән. Менә шулай ярак. Димәк, хәзер хәбәрләргә күз салыйк әле. Минем класс хәзер карыйбыз менә мондый ярак. Сәлемнәр бар икән монда. Менә шарлотка. Алмадан тиз, җайлы, тәмле нәрсә пешерсәң дә шарлотка инде. Кем ничек пешерәдер, мин бик күптәннән шушы рецепт белән дигән. Тәмле була. Ләйсән тоташ рецептын язып җибәргән тыңлаучыбыз. Йомырка, монда шикер, аннан соң инде сөт, аннан соң ак май, разрыхлитель һәм он. Һәм алманы күбейтеп саласың, бұл атасың, менә бик җиңел генә. Хәерле иртә Болгар радиосы, минем дустым, чын профессиональ, ул үз эшенең остасы, бик оста чәч кисүче, ничә еллар

0: Так что он очень кизле был кола. Кол, салям бля, Найля, депезган. Меня шунды хабар килді. Анан таған бірсі. Хайрликом Булга радиосы. Менде шеш турында языма. Але менім шеш толымым көптен, көптен оста. Колын иди деген. Озын шешлі болып шығайынды. Узы біз шеш олай сөйлеш айдыз. Иншік язына шолай оқиым достар. Гайплемесіз. Менім шеш бассейнға юрим. Күні бойы кептерге керек кірдім. Шеш торашқа қызым шол қызға юри. Шешіне кистеге әледім. Ярый көпме қысқартабызды. Түптендім. Тина тезгіне қызым Альбинаға шалтырата екен. Әнейін келді. Ол башы біле досымы шешіні кизді бейті. Қызым күліп киздеге шкіне кисті. 10 ешке ешердім. Қайтқа шулшап қарадым. 347 грамм еді. Шарлотка пішірмедім бүгін. Күрші апа тәмілі рецепт бірді. Алма пирогы білен беренгі текесі пішірдім міне бит. Мүслімнен Илгизе шарлотка болмаса да бар бір алма пирогы. Алма бәліші дейбіз бетінде. Міне шундайырақ халлер дуслар. Хайырлы иртелер болсын. Хәмегізге де. Инде 10 сағат 48 минут Булгар радиосы студиясында сізді мен Найля сәлемлеймін. Енді шеш торышхана дегенде менде сіңілім Мүслімде шеш торышханада ішлеймін. Ойсылу, зұрыңышлар сеңа сәлемдер болсын. Әлбәтте енді міне шундай клиентларың яхшы клиентлар көп болсын деген тілекте қалам. Достар, міне шундайырақ бүгін енді әліге нұқта қоябыз. Әліге темаға бәлкі дәвам етерсіз, чүнки ол да сағатта хабарлар шығарылғаннан соң біздің әлі сіздің үшін топшыруымыз да бар. Сәлемдер болса, языңыз, оқырбыз.
1: Бұлғар радиосы.

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Хам Зәки урамы 2-ші йырт.
4: Адостар, бүгін қояшлы, 18 градусқа қадар жылы, қазір 15 градус бошқалабыз Қазанда. Қояшлы болса да күні әләне бік қызу деп айтып болмай екен, терезеден қорап отырғандағына жылы шекілі. Магнитқыры қазір 2 бал, опаста болады тәтіште, 23 үпірәлі қой бішті 16-19-ны көрсеті. Шулай оқай Гіржиор Шоғыл түбен ғамыда 14-18, Жәлел Әлмет Ознақай, Мүслим Сарманық танышта, Линагорскіда бүгілмеде болуда 14 градустан 18 градус жылы деп форазлы синоптиклар. Хамінде әгер де қораса, қолық сынамышларына. Қарбір біздің қолық сынамышларына қорасаң, алар тұру да келіп тұра әлім. Міне, бұл күндерді әл біздің берен қалмаушы тұңғышларымыз да бар дұслар. Оларға да жылы күндер олдай билер шоға күті деп тәйтіп қоям. Бұл күндерді бақшада суған жиу тәмамланғандыр енді. Сынамыш бойынша, әгер суғанның қобығы қолын хәм көп қатлы болса, қыш бек суық боларға мүмкін, қаты болашақ, буранлы, ә қобығы юқа болса, қыш юмшақ өтешек деген міне шондай қолық сынамышы да бар екен.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-60-13.
6: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Яңа ел бәйрәмен истә қолырлық итіп өткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү

0: достар, бір-бірімізді яратық, дүнияны, тұрмышыны, шынды тілеклер біле студияда. Мен Найла қаламын, бір тұлып 7 минут кетті. Тыңғашылар бізді бек актив, әлі язғанарын ұқым үшеда мүмкен түгіл бет. Қайырлы күн, Найла ханым, менде тәмілі етіп, песочный қамырға алманы оп, істіне юморқаның ағын көпіртіп салып түшірдім. Мені әзір рецепт сізге, достар, үш пішмақлар қойдым. Ел күнәрі шулай тәмілі жылы үйде тұншықта осын, қарбір бізнің Нұрлатан Гүлназ язған. Шулай қайырлы күнәр, Қуатмыш ауылында бүгін барлық туғанар жылдық дәу, әне бізнің бақилыққа көшкені 5 жыл ұқытқан дұғалар қабыл болсын, барлық туғанарға көп сәлем деп тұңғышы біз сәлемнәрін жеткірген. Достар, мені шынды ирақ сәлемнәр, әлбәтті Мақсы әлі күнді омында сізің біле оралаша шақпыз. Бүгі сағатта біз әлі мәңгілік топқай деп сөмбеген топшуына біргеліп тұңарбыз.
1: Сүнділ Билалова.

0: Ника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гөлнара Жәлилова. Шық суыға түшкен, күшіктірә. Тіш-тішлерге тимәс, солқын. Қопқа бағынасы тіретірге, мин әлі бұ. Мин бұ. Міне, айттым. Уги кібік басып тұрам үксіп. Күтсәң дә син күтмәгәндә инде. Тоқталарын сүтіп алғаннар да яңа көлмәк қалфа күтә ине. Безнең ине. Бала шағым үйін. Бүрәнәләр мине танып дәшә. Кірнаныем дияр иде дә сын, мында идән безнеке дә түшәм. Бура ине тунағаннар әне. Тоқта батмый. Профнастиллар күтә. Алмағашлар, ирга, төптән кисек, әмин нишлим. Минем тыным бетә. Яңа хужа, чылбырда эт, яңа гараж, чылан ягын тышлаганнар таштан, безнекеләр тәрәз, гел шүлмәге, лапас, тауык кетәклеге, тауыклары кашкан. Бала чагым нигезендә үги булып, җиде яттай басып торам тынсыз. Кышар өчен әбекәем дә юк. Бакчалары гараж, алмагачсыз. Капка багынасы исән. Кул тоткасы йығылмасқа қалған тірек міне. Мен ят түгел, түгел. Кіндік қаным тамған негіз үшін керек мін мен. Ятқан от қабызған тәрезлерді менім үшін көп мә ешәу яна. Бала шағым шырық-шырық келіп, шәй шымыранда кәнфит соса. Қолдан қолға ертіп, пәп итәләр ин тәмлісі, ин қойнары софта. Сыртқа қияш түшкеншіге йоқлау, мен бит ұнық, мен абар да бата. Мин гүлім дә, мин наныем дә, тур товарищ, шәй суына ту. Капка багынасы тута күрсен. Кыймак белән шәй ишергә кайттым. Шәй суынган икән. Мине көткән. Пар күзләрем юкса янда кебек. Болытлардан таган төшкәненә. Тормыш бәхет. Тормыш бары күбек.
0: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шахси шмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Булатым шахтадан качықсылый папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абуйларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсіретіп күнәйтем, адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: 15 градус қазір башқалауыз қазанда, магнитқыры 2 балл, 19 градусқа қадыр жылы болашақ, қоршақ құмара байлар сабасы, ойышта балық бесесінде шестайда 16-19, опаста бода әтәсішті шулайық 19 градусқа қадыр жылы. Достар, енді мен Айла бүгінгі соу болашып тұрам сөзінің білен, келесі шырашыларға қадыр көңілі ялар болсын.
0: Болғар радиосында реклама.
3: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Болгар радиосы фестының рәсми яганачысы Knauf төзелеш бизнес материалларын җитештерүче компания.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт насып.

Әлкерәнің Скалп аралында ғымыр кешіруші ғазизан еміз Дәуләжанова Лера Ибрахим қызының 13 сентябрьді туған күні. Қадірләне біз сені ғымыр бейрамың білен қотлайбыз. Сен екі қызың, беш ұнығың кеу келінәрің, туғыз ұнықшығың үшін яңып кейіп, дұғаларың білен бізні соқлап, ешауші ең көңілі фәрішті, ең ақ көңілі фәрішті біз. Сіңа бәхіт, ұзын ғымыр, нұқ сәлеметлік тілей біз бар туғанлар есімінен еңізгі тілеклер еллаушы қызың Лилия дейілді. Бұлғар радио.com сайт оша келіп ерішкен құтлауда. Ишираттағы тәбрекләуі біз. Әрәбіз апа сізіні радиолышылар яңына яқынырақ дәшәбіз. Бүгін апа сырайны Құрмаш ауылында туып өсіп, бүгінгі күнде түп негізді яшәуші қадірлі әнебіз, сіңліпіз, Алма апабыз, Садретинова, Рәвизе Уазих қызының көркем юбилейі туған күні. Ашық юзлі, қонақшыл, олысына да күшісіне де тәмлі сөз табып, ердем қолы сузып, барлық туғанларын бірге топлап, бірләштіріп тұрушы ол біздің. Оңған, болған Хужабике де ол, қызы динеге сірдәші, кеңеші, тірек болушы, шексіз зур мәхәбәт бен яратушы әні де ол. Міне шындай, тұрмышны яратушан кішілерінің бірсі. Шын көңілден туған күнің білен құтлайбыз сені, һәм ең матур тілекләрібізіне еріштіребіз. Ең мұхимы нықлы сәлеметлік, тән сихатлігі, көңіл күрлігі, хайырлы ұзын ғұмірлер, бәхетлі тұрмыш тілейбіз. Шатлық қуанышларға уралып, қойғы қасыратлар көрмеше, яқынларыңның янашасында қадыр құрметті ешерге ясын. Тұрмыш бүгін қойғыларсыз ояз болсын, әр ертедә сені бәхет күтіп тұрсын, әр туар күн мұллық, шатлық бөлек етсін, ғымыр юлың ирақларға дәвам етсін. Еңізгі тілекләр білән әнең Мәдина қызың Дина, яуың Ислам һәм барлық туғанларың дейілді әліге қатлауда. Рәвиза ханым, ең бәхетлі кіші болып яшасағыз дейді бұл дүнияларда. Сау сәлемет, һәм әлбәттә инде һәр күнегізне шатлық қуанышлар білән қаршаларға насип болсын.

0: бақытлы болырға бір қойшын сон түге.
1: Бүгін апасырайны құрмаш ауылында туып өсіп, бүгінгі күнді тіп негізде ешөше қадірлен ебіз, сіңлі біз, алма апа біз. Садыр Тинова Рәвизия Базық қызынан көркәм ебілие.

0: туған күні. Шын көңілден туған күнің білен құтлайбыз сені, хәм ең матур тілекләрібізіне еріштіребіз. Ең мақиме, нықлы сәлеметлік, тән сихатлігі, көңіл күрлігі, қайырлы өзін ғымырлар, бәхетлі тұрмыш тілейбіз. Шатлық қуаныштарға уралып, қойғы қасыратлар көрмеше, яқынларың енішесінде қадыр құрметті ешерге ясын. Тұрмыш көген, қойғыларсыз аяз болсын. Әр ертеде сені бәхет күтіп тұрсын. Әр туар күн мұллық, шатлық бөлек етсін. Ғымыр юлың ирақларға дәуам етсін. Еңізгі тілеклер білен әне Мәдина, қызың Дина, кеуің Ислам, хәм барлық туғандарың дейілді. Әлігі құтлауда тағын бір қат тәбіреклейбіз сізіне.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Камының 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегез. Яршикләве 12+.
3: Ихтибар, тәзә кирәк булса, алтын қолны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчлары 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
5: Сливки лояльлык программасы кысаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Акбанк» 2013 елгы 12 августына 21-90 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
6: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
7: Рестем Асадуллин. Тамашачысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябр Шулпан мәдәният үзәге.
8: Давлян. Бірден бір қабатланмас тамаша сізнің шәһәрдә. 9-нче октябрь Қазан пирамида. Концертның махсус қонағы Илсия Бәдретдинова.
9: Ешекле 16+2026 ел.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
11: 8-987-213-60-13.
10: Чип и Дейл. Всегда построят.
12: Банк ВТБ ПАО.
13: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
14: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.

0: Abr piramida.
1: Yeşikliği 6 plus.
2: Kilip jide.
3: Dersler jide.
2: Elmira Gülfanova bilen Rafil Jalaliyevnin Kozandağı 5-nji konsertleri kilip jide.
4: Wow, qoysa
2: 5-nji oktyabr Filarmoniya konsertler zalında. 18:30-da başlana. Asinin biletler. biletler.ru saytında.
5: Konsertni uyushtiruvchi OHO biletler. Ogryan 222-260-007-6939. Qozan Tatarstan uramı 18-nji yil. 2026-njy yil. Yeşikliği 6 plus.
6: Nihayet, nihayet, hem tağın bir kat nihayet. Estradımızın uzunçalıklı tavuşu yası Landish Bahawi kupten tütülgün nihayet programısı bilen Kozanda. 20 oktyabr Çulpan Medeni Uzagi. Boşlana 19 saatte. Biletler kasalarda hem taratuşularda.
7: Ауыл сұлышы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш жауаплылығы шекленген жамғияты.
8: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Жерлі сәлем тапшырын олғы тіпі дөвам етіп, ешіретті қатлауыз Болгар радио.com сайт оша олынды. Әм бұл қатлауда енді бік матур кішіні, бік көркем кішіні қатлайлар қадірлі. Обыйды башлана әлігі қат. Туған күнің білен қатлап, еңізгі, яқты, мотор тілеклеріңізді юлыңыз күшлі рух.

сатлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәләмәт бул. Уй теләкләрең тиң туар, таңнарың тыныч, саулығың ныклы, ғүмерең бәхетле булсын дип сеңлең Рафия ғойләсе дип язылған әлеге матур іштәлікті ғотлауда бізді бұ тіләкләрге ихлас көңілден қошылабыз. Илшат Сафин башқарында бір туғаным деген жер бүләккә яңырасын.

Қадырлы абай сені туған күнің білен құтлап, еңізге яқты матур тілеклер бізіні юллейбіз. Күшлі рухлы хәм күшіліклі, юмарт хәм ярдамшіл, бәхетлі хәм сәлемәт бол. Уй тілеклерін тең дуар таңларың тыныш, саулығың нұқлы, ғымырың бәхетлі болсын. Сіңлің Рафия ғойләсі дейілді бұлға радионықта комсайт оша олыңған. Құтлауда тағын бір қат бейрәміңіз білен тәбіреклейбіз бізді. Олға таба дұстылар, Бұлғар радиосына Макс Мессенджер аша хабарлар юлы оласыз. Рәхім етігіз. Әм, мұна нинди хабар келген қазіргі вақты. Кіші Шырдан ауылында спорт площадкада волейбол ярышлары бара деп язатыңлы ұшыбыз. Әм, аннан сың енді бұйыл бейт олма елі, олма бик көп, олма шкартабыз атнасын, олма соғы шығарабыз, олма пирогы пішірабыз, шарыл қиясыбыз, олманы кептірабыз. Ешіл Үзан районы Кіші Шырдан ауылындағы барлық ауылдашыларға, көршілерге, туғанларға, дұстларға күндізгі сәлемлерімізді жіберіп қолабыз енді. Бұлғар радиосын тыңлап кәйіфлер яқшы, іш ішлеуі көңілі. Әхі отырышы тағында көңілерін көтеріп жібере. Кіші Шырдан ауылы халқы бик бірдем, ішен қамшылық уақытта көңілді аша біле. Шамиль, Рамзия, Фаузия, Илнур Шолай деп яза. Сәлем сізге де.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті мойын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: Балар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар, біз 16 градус жылы әлігі минутларда қосанымызда күн батырдан талғын жел атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 754 миллиметрін тәшкіл етті геомагнит қары тыныш. Ертегі алмашыны шамбылықты яуым түршімсіз түнлі қамертен туман күзетілер күн батырдан талғын жел түнлі 4-9 күндіз 16-21 градус жылы болашақ.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Татарстанда 14-ші. Ел сайын ұздырыла тұрған Ашық Республика телевизион ішлеуші ешлердің «Наше время біздің заман» ижат фестиваліна ғаризаларыны қабыл ету давам еті. Қатнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясы.
2: Бұлғар радиосы фестінің иғанашесі әлбәтті милли тұңдырмасы. Шәқси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
3: Татарстанның бұлынлары һәм урманларының шиста сулар білән тұқландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән үсі білән тұғыландырылған сүт. Бары тек жерлі, бары тек үзі бізнікі. Әлбәтті, милли тұңдырма.
4: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Рүстем Насыбуллин.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Лайш районында бір ират суда батып өлген. Бүгін Нефтехимик білен Адмиралының хоккей матчы 1 минут тынлық білен башлана. Әхәзір толырақ. Бүгін Лайыш районында Иділ елғасында ирод баты білген. Бұ хақта ғадеттен тұшқалар министрлігінің Татарстан бойынша баш идарасынан қабар еттілер. Орынға келген вадалазлар Йордан 80 метр ирақлықта 4 метр тирендіктен иродның ғаудесін алып шыққан. Ведомствода кесетілерінше солқын суда құйынғанда мускул спазмнары, қон тамырларының кескін торайуы хэм,

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Баршаңызды Бұлғар радиосы кеңеліктері аша мен Айгүл Хайруллина сәлемлеймін. Күз бақшаларда мол оңыш жеп алу сезоны бұл уақытта хужабикәләр әлбәттә инде яқындарын түрлі ішімліктер, тәм-тімнар белән сыйлый, қайнатма, компот, тозлы қияр, сок, помидор, салаттар, нәрсе генә ясамыйлар. Бұл ішімлікке шулай ук беләсеңме нәрсә кертергә була, дуслар? Шарлотка кертергә була. Сүз оңайынан бүгін 13 сентябр күні күзгі пироклар һәм шарлотка күні белгіләп үтілі. Һәм шунысы қызық, алма шарлоткасының өзіне күрә бір тарихы да бар, оның есімі юққа ғына олай аталмаған ұл хақта да сөйлермін. Әлігі минутларда исә бізіні тыңлаған һәр кімге де сәлемдерді жеткіреміз. Республикабыздың шәһәр ауылларында яшәүчеләргә, әлбәттә, әлігі минутта бізіні тыңлаушыларға көп сәлем болып яңырасын шираттағы жүр.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жарахатынан интеккен ауруларны кисету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сипатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак яшайк. Санчи бары тек Farmland дарууханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Жарасы болып сонал, мекес кәрігін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Табиғат берген шушы олтынға тең неғматларыны қолланабыз біз. Әйе, әмі сөз оңайынан 13 сентябр бүгін. Әйткенімше, шарлотка һәм күзгі пироклар күні. Нинди боласың ол күзгі пирокларды ерсіз, мені қазір әйтем. Шарлоткаға келгенде шумсы қызық Олма Шарлоткасын Александр бір императорында қызмет еткен француз пішікшісі Мария Антуан Карем ойлап тапқан деп оразылар. Һәм бүгінгі күнде әлігі татлы ризықны һәр кім пішірге ярата, һәм Шарлотка есімлі қызға үмітсіз ғашық болған пішікші білен бәйлі екен бұл. Һәм оның көтері, кәйфін көтерір үшін пішікші ғажайып пирог рецептін ойлап тапқан, һәм оны сүйген қызы есімі білен атаған. Міне шулай. Һәм Шарлотка пішіребіз, алма пирога пішіребіз, пирогларға келгенде әлі пироглар көп. Міне бүгін шулай ук якындарын тәмле сый нигъмәтләр белән пешергән кешеләр бардыр арагызда. Һәм инде чираттагысы Айгел Найлә дә шарлотка турында күп сөйләде. Минем рецептны гына әйтмәде ди.
3: Хәзер шушы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Киндери лесная җиде, телефон 237-92-02.
2: Ә менә рецептка килгәндә һәркемнең үз рецепты, сүз дә юк. Менә кем өчендер ул алтынга тиң, һәм ул аның иң зур байлыгы. Аны әле хәтта өләшмиләр дә. Ә менә һава торышына килгәндә, дуслар, әйе, һава торышы куандыра, Аллага шөкер, куана-куана йөрибез бу көннәрдә. Менә мәсәлән, әлеге минутларда 16 градус ишәла. Алмашның шәм булытлы булачагы иртәгә дә яум төшемсез, төнлә һәм иртәнгенә туман булыр.

0: үшін кіші қам орта әшмәкірлік реестрында тіркәлерге, бизнес-план әзірлерге, қам өз ақшаларының болуын расларға керек. Гавырин білгілі бүткенше, грантны шулай оқ, туристларыны орнаштыруға тұтарға мүмкін. Оның сөздәрінше, оқшалар зұр болмаған агломерацияда елдан артық шылаушы фермерларға берілі. Келесі отны оқырында 18-19-20 сентябрді Дәулет Думасына сойлаулар бола. Республика хостаханаларында тауыш беру үшін бірдем күн белгіленген ол 20 сентябрь. Бүкін сәлемәтлік соқлау учреждениелерінде вақытлыша сойлау участоклары ұйыштырылашақ. Бұл хақта журналистларға сәлемәтлік соқлау министрі Альмир Абашев хабар етті. Теманы Камиля Шахабиев дәвам етті.
1: Республика хостаханаларында тауыш беру үшін бірдем күн белгіленген. Бұл 20 сентябрь. Барлығы 30 медицина учреждениесінде уақытлыша сайлау участоклары орнашашық. Тауыш беру күнінде хостаханаға ятырға жиынған граждандар өзлерін мобиль сайлаушы системасы бойынша медицина учреждениесінде сайлаушылар есімлігіне кірту турында ғариза беруге тиеш. Мұны уақытлы сайлау участогында 14 сентябрьге қадар ішлерге бола. Әлігі пациентларға тұру орны бойынша тауыш беру мүмкінлігі турында алдан хабар етілді. Шулай ук сайлау күннәрінде кисек хостаханаларга ләккән пациентларга да сайлау мөмкинлеген тудырырга тырышабыз, ди сәламәтлек саклау министры Альмира Башев. Моннан тыш, республикада 138 сайлау пунктында гриптан вакцина ясау мөмкинлеге тудырыла. Шул исәптән Казанда бүгенгә 70ләп шундый пункт каралган, ди министр.
2: Бүгенге көндә 138 пунктта вакцинация үткәрергә мөмкинлек караштырылган. Без хәзерге вакытта планлаштырабыз ул санны арттырырга. 1-250ләп вакцинация пункт булырга мөмкин дип уйлап торабыз без.
1: Медицина ыйышмаларында тауыш беру 20 сентябрь көне иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр узачак. Безнең төп бурыч сәламәтлек саклау учреждениесендә булган кешеләргә тауыш беру мөмкинлеген тәэмин итү, ди министр. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия якын арада Индонезия һәм Малайзия белән визасыз режим турында килешү төзергә мөмкин. Бу хакта РИА Новостига Россия икътисади үсеш министрлыгының күп яклы икътисади хезмәттәшлек һәм махсус проектлар департаменты башлыгы Никита Кондратьев хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, Индонезия һәм Малайзия гражданнары виза формальлекләрен гадиләштерү белән кызыксына. Бу Россиягә туристлар агымы үсешенә ярдәм итәргә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұл минутларда Қозданның Балмұн ұрамында мақсус ғарби операцияда қотнашушыларға ердем езінен қайрия концерті башланы. Сәхнеде тонылған тодар башқарушылары шығыш ясы. Шорадан жиылған оқшалар суғышшыларға Татарстанның Вотан суғышшылары ғойлелері комитеті оша топшырылашық. Бұл хақта Уахитов хәм Иділ бойы районлары хакимиеті матбуғат қызметі хабар ете. Хава отырышы хақында иртегі Татарстанда алмашынышен бұлытлы күн, күндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болар деп арасына. Қазанда бұл минутларда 16 градус.
1: Хава отырышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірінші обойны қыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт. 91.5 FM.

0: тап алырға үлгірігіз. Әлбәтте, ял ол енді бек яқшы, отына дауамына жетерлік энергия күш тұплы тұрған шынды, бізге беріле тұрған шынды мүмкінлік ол. Кімдір табиғат құшағында ял етерге арта, кімдір ғойлесі білен, кімдір ғымы мәмбіріне ішіләмейші телевизор қорап, радио тыңлап құна ял етерге аратушылар бар. Әм мінә әлігі минутларда юлда болған бір тыңлаушы басы яза. Айгіл көзге йоқы түшкенде осқына тұқтап алырға қошалар. Әмін кересінше Бұлғар радиосын қабызып қоямды машина білен барғанда әйе қауіп әтәрсіз исән имен барығыз. Әм әлбәтті енді барғанлық сізісі тұқтап, ял етіп олуда қымаша оламас әміне Бұлғар радиосы білен бірге болуығыз. Қуандыра, рәхмет.
1: Шолпан Билданова.

сіз кеше болдығызмысың Бұлғар радиосы фестивалінді Эйлінат неші қыздырды, халық шул қадар құтырып бейді, рәхәтләніп бейділер, шул қадар міне бір дұлқындайдық. Әлбәтті, бізіне барымызында бірләштіруші ол үшер башқарған жүршілар, әм әлбәтті әйінді ол міне бізнің татар мұңына, әм татар жүрларына мәхәбәті біз. Хәйірлі матур күн сізге тілейбіз, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Әм әлбәтті әйінді өзіңіздің фикірлеріңіз бенде қызықсына оласыз. Шулай ұртақлаша оласыз деп айтуым біздің социаль шелтерлерімізге рахметіңіз фотолар орнаштырашақ. Әмінде айрым пост осыларында өзіңіздің комментарийларыңызда шулай қалдыра оласыз. Рахметіңіз. Бұл

0: Шында тәжірибе топлы, шуның біләңіне шеклену жетемі, әллә комедлік үсінде үшлерге дейшме актер?
1: Урамна мен қазір көбісінше жиеу жүрейм. Жиеу ерген вақытта мен...
0: Күзәтулер,
1: қар вақытта да мен кіші көп болған жерге кіріп шығарға тұршам. Интроверт болсам да, өзім ялғыздықны яратсам да мен, өзімә ниндейдер бір багаж алып шығам.
0: Урамда күзәтсен, ниндегіне персонажлар ек, ниндегіне кішілер ек.
1: Осына ярдам ете, спектакль тудырған вақытта, шунса қызық қазір, шулай деп айтайын мен. Гюгоның әсерлерін оқи башладым. Рухи яқтан деп айтайын мен де, нешіктер мені тартыла башладым аңа. Элек мен аны былай ғана оқырайын, керек ме керек? Қазір жаным тәләп етті деп айтайын мен де.
0: Біз бұл темаға әйленіп қайтырбыз, әйме? Қазір топшыруымызға яқынра келек әлім. Сұрауларды топшыруымыз үшін филология фәннәрі кандидаты Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі Тіл әдәбият һәм сәнғәт институтының лексикография бөлігі мөдірі Ринат Тахир улы Сафаров әзірледі.
1: Ринат әфенді, эфир аша сізге зор сәлемдерімді жіберем. Рахмет.
0: Һәм бірінші сұрау. Мирхайдар Фәйзи сүзләренә Сара Садыкова иҗат иткән Сөмбел җырында Мәрйәм Рахманкулова башкаруында. Кәмәр булган, шибәр булган кайсы илнең баласы дигән юллар бар. Нәрсә ул кәмәр?
1: Кәмәр минем аңлавымча ул билбаудыр. Төрле төстә булырга мөмкин. Күз алдымда шулай тора. Төрле орнаментлар белән булырга мөмкиндер ул. Һәм төрле озынлыкта булырга мөмкиндер. Иратлар, иратларда гына була микән ул? Әйдә шулай дип калдырыйк. Иратларда гына була.
0: Илнур туганым дип әйтте ди. Мин бу җавабыңны бик рәхәтләнеп кабул итәм, шатланып кабул итәм, чөнки безнең тапшыруда бик сирәк очракта дөрес җавап бирәләр. Кемдер кыйга дип туры китерә. Ә син шундый шалт кына җавап бирдең. Ринат Сафаровның дөрес җавабын тыңлыйк әле.
2: Синонимнар сүзлеге кәмәр сүзен билбау, эзер, бил кайышы, билдәмә, биллек, кушак, пута, зинар кебек сүзләр рәтенә кертә. Димәк, кәмәр ул билгә була торган аксессуар, ләкин ул гади билбаудан аерылган. Беренчедән ул туқыма нигезле, икенчедән шигу яки кыйммәтле ташлар белән мул итеп бизәлгән булган. Гадәттә кәмәрне югары дәрәҗәдәге хәрбиләр таккан. Шулай ук туй вакытында кияү белән кәләш тә кәмәр булган. Җырда да кәмәр булган егетнең шибәрләнеп китүе турында сүз бара.
1: Рәхмәт.
0: Үзеңә рәхмәт. Менә бит, шатландырдың. Илнур, аннары без бит синең белән театр аркылы хезмәттәшләр. Һәм шулай ук без синең белән хезмәттәшләр телерадио компания буенча. Ул булса, җырлыйга әле тапшыруы. Шақты бір-екі ел алып бардың, әм бүгінгі күнді енді неше айлар дауамында Шаян ТВ-ның туғанынан алып диярлік дубляж студиясында сен ұлықта айтып ұздың мультфильмнар. Мына шушы телевидение алып барушысы, әм дубляж студиясы артисты. Біз бетінде театрда көніккен, айлар бойы репетиции ясап, хәр хәріфін, хәр үттірін, образының, персонажының хылқын үйреніп, режиссер қушқанны ішіліп, әмінде я камера қоршына басып, я микрофон қоршына отырып, образа Олып барушы ұшылай оқ образ, нешік сеңа мұна шушы қызметнің тәмі, рәхәтімі, ләззәтімі, михнәтімі?
1: Дұрысың мұна әйтіп кеттім қазір. Мен тәржімәші білән 2009 елдан берлі башладым ТНВ-да. Анда бізнің сериаллар татарша. Мен ол үлкеге бик тіләп, яратып деп әйтегенде тіпкіріп кеттім. Микрофон алдында, микрофон артында деп сөйлеші келеді. Әлбәттә мен микрофон артында оңайлырақ. Чөнки мен біраз ұялшанлық бар бейтінде бізде.
0: Тыйнақлық
1: деп әйтегенде. Тыйнақлық бар менде. Біраз қиын сынам мұшында мінәтігі. Телевизор шыра башлай бит әлі. Мен нешіктер мені қысылып қалам деп әйтегенде.
0: Комфорт
1: түгілейін. Менеке түгіл шекілі ол. Анарсың ішілі-ішілі әзірек барлыққа келе башлады ол мінәт. Иркенлік деп әйтегенде. Мультфильмдарына, мультсериалларына, сериалларына тәржімә ету.
0: Тауышландыру.
1: Ансы мені яқынырақ көңіліме.
0: Ойынны да ұмытпайық әлі біз. Көшеміз екінші сұрауға. Русшасы морошка деп аталған жиләкнең татарчасы нәрсә була? Беләсеңме гомумән морошка дигән жиләк?
1: Вариантлар бармы? Мен аны ишеткәнем бар. Ул мук жиләге түгел инде ул.
0: Әгәр дә син түгел җавапны белмисең икән, фаразлап карарга мөмкинсең үзеңчә.
1: Жиләк ул.
0: Әйе.
1: Жиләк. Нинди жиләк менә ул? Мен аны ишеткәнем бар морошканың. Нәрсәдер жиләге инде.
0: Әйе. Бәлки Русша вариантыннан бик еракта китәсе юктыр. Бәлки дип ярдәм итеп кенә карыйм.
1: Яхшы-яхшы аңладым мин сине. Тайга жиләге мәллә.
0: Юк, син бик тырышып тирән казыйсың. Мин синең фикерләвеңә, мантыгыңа сокланам гына. Ох, дип әйтә алмыйм.
1: Шул тирәдә йөрисең, таба алмыйсың дигән әйме. Мин ул жиләкне ашаганым да бар. Куе сары төстә була. Әйдә булсын, нарат жиләге дип. Дөрес түгел инде бу.
0: Иң мөһиме, син хәзер аның дөрес җавабын беләчәксең.
2: русчасы «марушка» деп аталған үсімлік тундырда сазлықларда үсе «ок шешек» ата. Оның үлгірген жемеші формасы білен «қура» жилегіне бік тартым. Лекин тәмі, исі һәм түсі бүтінней башқа. Түсі оның үте көрінмәлі геребе кебек қызғылт сары. Ғадетте тундра флорасы һәм фаунасы атамалары татар тіліне рус тілі аша кіре һәм бірук түрлі яңғырый. Ләкин «марушка» сүзінің татарша эквиваленті бар. Ул сібір татарлар аша болса керек, бізге «манси» тілінен келіп кірген. Сүзліклерді ол «мырак» деп тіркелген, интернетта «мырак» деген язылышы да ұшырый.
0: Мұрак жилеге. Жилеге.
1: Мана кешке қадар отырсақ та білмесең.
0: Аның қарауы қазір білесің. Илнур, сен енді республика театрлары, актерлары арасында балықшылық бойынша чемпион дұрмағайын. Бір атна балыққа бармай қалсаң, қыштына башлайсың деп еткенің бар, ей ме?
1: Қалтырана
0: башлайсың. Қалтырана башлайсың, ей. Міне, сен балық сезонын қойшан ашасың да, қойшан ябасың, сол қолықта айтәлі.
1: Біздің іш білен майда ашам. Апрель ақырлары да міне бұз кейті әбетті әлі. Бұлғаншық бұла. Шол болғаншық тынғанша деп етейін.
0: Әм шыннан бір тоқтаусыз жай бойы балық
1: қайырын. Тоқталамен де күн сайын түгі отна сайын да болмайынды ол. Үш тапқыр, ең көбі беш тапқыр болырға мәмке айға.
0: Сен көбірек көл мә, әлі елға?
1: Дүрісің мен айткендер, елына қарап тұрым. Түгі кейфке қарап мұ. Ағым суға қарап отырасым келейкен, мен кетем Мише яғына. Яке ашыт яғына өзі бізіне қайынды. Анда мен ағым суға қарап отырам, анда бетінде соққан қызлары шыға. Әміне зор рақ балық керек бұлай екен, мен күллерге кетем.
0: Зор балық сенің рекорд ненде?
1: Биылғысы әлігі карпның 2 кило 800 мекен, сазаны 5 кило 500, 0,18 лескі қалдым ансын.
0: Машалла.
1: Леш биыл бүтінлей тұтмадым, әлі биылға сезонны япмадым.
0: Әйе, міне ойына 3-5 тапқыр балыққа барасың. Балықсыз қайтмейсің. Сирек ұшырақтағына болырға мүмкен енді ғой ма? Нешіле тәсің балық?
1: Қазір біз әнекеш білен ері башладық балыққа. Өзі біз білен плите бар. Тұтқан балықны шында оқ қыздырып ашыйбыз. Тәмісі шында ол.
0: Тұңдырылмаған.
1: Әйе, тұңдырылмаған. Бүтін тәмін, бүтін ләззәтін шында алып қайтасың енді.
0: Міне ең шәп һәм ең жайлы рецепт білен бұлшар балық қыздыруда.
1: Балық қыздыруда енді бізге керек дәмләткішілер тұз, бұрыш қолланамын мен. Он я манный. Табаңында майны шыжлатып жібересің, шыл кесеклеріні онға маншып шығарасың да табаға салып қоясың. Ең тәмлісі шыл. Икеяң қыздырасың да үстін қаплап тұрасың біразғына.
0: Ең ғади һәм ең тәмлісі.
1: Ең тәмлісі шолай.
0: Шираттағы сұрау. Самауырның ортасындағы ут яндыра тұрған тұрбасы әрсе деп атала. Көз алдыңа келтірдік енді, ме? Самауыр?
1: Көптен ауылға қайтқан сен самауыр қоя бетінде ғой. Күбәсі төгілдір енді ол. Маржасы тігісі болай енді ол.
0: Менің ол хақта хатта негедір ойланып та қарағаным жоқ еді.
1: Менің де жоқ.
0: Есімінше екен мұның де.
1: Аның есімі бар, ме? Татарша есімі бар.
0: Татарша. Һәм ғап ғади әлі нәрсе іздейсі де жоқ. Нәрсе анда?
1: Маржа.
0: Ол тұрба ішінде нәрсе?
1: Тіге ағында аның тишігінде әзірек. Қош бетінден.
0: Әйе, мынау қолышлықта нәрсе туа?
1: Көмір.
0: Һәм?
1: Көмірлік.
0: Таңлаймыз. Көмірлік. Сапаровты.
2: Қош жақта ғап-ғади һәр кімге белгілі болған нәрселерінің есімлерін іске түшіре алмай интегрге тұры келе. Міне бұл самауыр деталі де асылда барымызға да мәғлүм. Самауырның түтінні суыра тұрған ұзын, ғадетте үске яғы біраз кекірейтіп ішленген тұрба, самауыр ортасында кеңірек итіп ішленген һәм тышқы яғы тересінде қайнап шығасы су болған, ішкі яғында көмір яғыла тұрған тұрбаға кедіріле. Әне шул көмір яндырылған үшін әліге су ортасындағы тұрба көмірлік деп атала.
1: Әйбәт, рәхмәт.
0: Әфәрин, Илнур, мен әйбәт. О, әйтерге керек, үш сұрауының ікісіне жауап табалғаш, бұл бек әйбәт енді. Мен бұл үш сөз тәқдим етілді бетінде, әйме? Сенің ікісін білдің бетінде. Тек алар мен білген сөзлер болса да, олар қолданышта бар ма сенің лексиканда жоқ ма? Әлі болашақ ма?
1: Билбау сөзін біз қолданамыз енді театрда. Әр уақытта билбауың бар ма? Құшағың бар ма деп
0: айтады. Кәмер боларақ. Мына қайсын айрықша қолданышқа кіртіп жіберер едің?
1: Мына көмірлік ауылға қайтқаштан абайға айтам әл көмірлікке көмір сал әлі деп. Мұрақ жилегін білмеймін. Мен мұны істе қалдырамын. Сібірге баруға тура келер. Жиіп келермін де айтырмын.
0: Кім біле бір нәрсе таған көштене шалып келіп, мұрақ жилегі бет бұл десең?
1: Е, мұрақ жилегі болған бет, марошка міне.
0: Ярай, Илнур, біздің тапшыруымыздың тағы бір өзінчәлігі бар. Тапшыру азағында сен қонақ боларақ біздің радио тыңдаушыларымызға шулай ойында қатынасырға мүмкіндік бере аласың. Сенден сұрау, шулай тіл сөз білән бәйлі, һәм дұрыс жауап беріп, жеңуші статусын алған кішіге, радио тыңдаушымызға сенден бөлек. Әйдә, олдан бөлегін айтып қызықтырып қойық әлі.
1: Дұрыс жауап беріп. берешь меня на шунды буля, Кристен? Театр дан бір сувенир, хэм бірер спектакльге, Камал театрына ике кишлик шақыру.
0: Шәп дуслар, яқынырақ келегіз, сұрауны ішітігіз, хэм тезірек язығыз бізге Максқа 8.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қуанны балансқа кетірі.

0: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қиғот қашыққандыр. Хәзір пенсияға қадар ақшасын төлесің мі?
0: Йоқла енді. Диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзінде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш бұшмақ аларға бұла. Диалог авто. Хавейл хәм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық. Шолтырат. Акция сатуда машиналар болғанда ғамалды. Акерті түгіл.
2: Шахар шоушуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасында небары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заманча спа комплекста сізні шиксіз ял кіті. Толырақ мәғлімет 888-269-23 телефон аша.
3: Ескер еғындысы бұл ықтимал, алдан тобі білен кеңшешу керек.
4: Орщада орнашқан Сарская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні көңілі һәм истәлікле итеп оздыру орыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ерақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шаушуын орта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хұрмәт итә һәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-916-286-16-16.
5: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
6: Жауапылығы шекленген жамғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Иртенгішай радио тапшырының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
9: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
11: Илнур Галиуллин.

0: yapıyor. Allah şunun bilen de neçe ay boyu yaşıyorlar, neçe ay boyu yanalar.
1: Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болар деп аразланы. Қазанда бұл минутларда 16 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
3: Ишетәсіз мі?

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Әлгі минутларда Қазанда 15 градус жылы, атмосфера басым 254 миллиметр, магниткара 2 балл белән бәйләнгән, дымлылық 74%. Иртәгә, дүшәмбе, яңа атна башы Татарстан буенча, аязучан болытлы, яуым-төшемнәр көтелмей, төнлә һәм иртәнге якта томанлы булар. Ихтибарлы булыгы, сәйнде көндез, һава температурасы 16-21 градус жылы. 91.5 FM.

0: программасын 19-ші ғам 20-ші сентябрді ауыздырылашақ қайрия ерменкәләрі тәмамлы. Бұл хақта Қозан мэриясы матбуғат қызметі қабар еді. Түп валюталар курсы турында бүгін доллар 84 сом 27 тиын, евро 97 сом 87 тиын, юань 12 сом 55 тиын. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашынушан бұлытлы күн, күндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қозанда бұл минутларда 15 градус. Сіздің бүлянландыр жиқан шынайды. Дәрігіз матур өтсін.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қатшықсы папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт.

0: Алексеевский, 101.4 FM.
1: Ильгиз Нахадзинов, Язмыш Юллары. Жер Шоса, Булгар Радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Күзгі тұнылар, солмақ жи, ешкілтін яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсізмі? Жә!

Магнит Икке валбилен бейлене дымлылық 80%. Иртеген 14 сентябрь Татарстан бойынша аяз ұшан бұлытлы яуым түшімнер күтілмей хава температурасы түнлі. И 4 градустан 9 градусқа қадар жылы, айынды күндіз 16-21 градус жылы болыр.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесіне жиде, телефон 237-9202.
4: Қоздандалығы минутларда 13 градусы жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнит қыры 2 балл білен бәйеліне. Иритәге 14 сентябрі Татарстан бойынша алмашын ұшан болытылы. Орына білен бір аспана еңғыр себәлі бітерге мүмкін. Хауа температуры сөтінілім 4-9, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болыр. Әйінді түнлі қам иртәңгі еқта тұманлы, соққам иқтибарлы болығыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу кейбірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург трактор 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Яңа шырлы сағатқа аяқ бастық, достар. Баршаңызға да ялқынлы қойнар сәлемдер. Йолдаушы мен Лиана Мәрденова. Әлгі минутларда Қазанда 13 градус жылы, атмосфера басымы 754 миллиметр. Әнді ертегі Душанбем Татарстан бойынша аяз ұшан бұлтлы. Түнлі һәм ертеңгі яқта тұманлы болыр, ықтибарлы болық. Һәм шулай ук һава температурасы түнлі 4-9, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы.

Мәс хабарларны яңғыратам. Хайырлы кешелер. Болғар радиосы зур сәлемдер. Моторым Русланға, уларым Жәлил, Кәрим, Яр, Рабик, Ракипкем, қызым Сәлимеге Луисадан келіп ерішкен. Луиса, сізге де хайырлы кешелер тілейбіз. Гүзәлі Лейсен, Иллюзе, мотор кешелер. Бұл сөз қызылар сөзге Болғар радиосына

булачак. Мисал үшін ширатта бізнің Гүлнара Тимиржанова, Махабет Ушақлары деп жерлар. Шулайық Озалия Зиннет, Мурат Кайсин, Алине Софиулина. Шулайық Алине Шарифжанова әлігі сағатта. Танышу білен бейлесіміз қабарларығызны көрем жемғат. Оларыны біз 9-дан соң яңғыратабыз.

0: Хала радиосында хала тұрышы.
1: Қозында 13 градусы жылы, атмосфера басымы 755 мм, магнит қыра 2 балл білен бәйеленем. Ертегі 14 сентябрі Татарстан бойынша аязушан бұл ұтылым. Яуым түшімнері күттілмейм, түнлі әхім ертенгі яқта тұманлы болыр, юлларда сақам иқтиварлы болғыз. Хава температурасы түнлі әмі 4-9, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы.

0: Өмітіне үзмейбіз, жамағаты түзі-түзі түзімліклерігіз біткен болса, насып ярығызны табарға тілесегіз, Бұлғар радиосы сізге ердемге ұшыған. 8-9-7-85-55-91-5 бізнің МАКС номері нәкіне біріге қойсияқлардан дуасыз, кім білен танышырға тілейсіз, барысында бейне-бейне язығыз. Мен аларына тұрудан-тұру эфирді яңғыратам, хәм бәлкі кім білен нәкіне бүгін сіз мәхәбәтігізіне ұшыратырсыз. Сізнің білен әлігі сағат дауамында да мен Нәлияда Мәрденова болырмын, Бұлғар радиосынан айырылмағыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Қызында 13 градусы жылы, ертеге бізнің дүшембі яңатына баша Татарстан бойынша мұнаяз ұшан бұлытлы, яуым дүшемлер көтілмей хауа температурасы түнлемні. Бізнің 4-9 күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болыр.

болса, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап боламай, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, дәйлі.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосандауы 2 градусы жел, атмосфер басымы 755 мм, магнит қыра 1 балл білен бейлінем, ертегі 14 сентябір. Татарстан бойынша аязушан болытлы, ұрына білен түнлі қам ертен тұманлы болыр, хауа температурасы түнлі 4-9 күндіз 16-21 градус жел.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Әнғәм Әтнәбаев, син янмыйсың хәзер. Бүгін келіп миңа сөйләдің син. Минем үшін утта янғансың, минем басқан ізләріме басып, ұзақ қына арттан барғансың. Ә оннан соң, үміт үзіп тұрып қалғансың. Ә мин юләр иғтибар да итмей ғәмсіз генә ары киткәнмін. Мәхәббәтне жерге қорап түгел, йылдызларға қорап кеткәнмін. Минем хәтта батырчылык җиткән син илаган шакта күләргә. Син янгансың. Дөрләп янгансың да әйләнгәнсең азак

көмірге. Шул турда меңа сөйледің сен. Сен де сенсің, мен де мен хаман. Айырма тек бары шында ғана. Сен янмесің қазір. Мен янам.

Максқа келе берешкен танышу білен бейлесіміз қабарларыны еңғыратамы қайыр. Кишлер, телефон номер 8950 320 1975.

0: Ғана.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Қайырлы түн, армысыз достар. Әлгі минутларда Қазанда 13 градус жылы. Ертеге 14 сентябрь Татарстан бойынша аязушан болотлы. Яуын-шашын күтілмей. Хауа температурасы түнде 4-9, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болар. Бүгінгі мен Лиана Мәрденова баршаңызға да хайырлы имин түндер тілеп, сізнің білен сау болашам.

Ізгі тұнуларды Солмақ жи Ешкелтір Йофрағысы Бұлғар арасында Күзгі хислер